mas ia o lo faia la le research le a si vaenga le ta o le canine medical detection. E yelo lato ofisa I Moskio le mea na yele in Vermei le research lab I Moskio. E yelo lato lo lato fale ma lo lato ofisa. E yei tai fau. E a oina e yei fo ilale au fainga luenga o to telo to mai tai. O se mata inga o ka se o uofo ai le ili le lei ma le lava o le ono sai o e a oa oina ma taimi o e e a oa oina a wale le tausia ma le faavasenga ina ma le faasino ina lea a wā o le ngaluenga e fai faatasi ma le tangata e taita ia taifau ma le taifau lea mo le sosongi mo le manongi ese ese wai ma losi la valo lato isu e sosongi mea es manongi ese ese uma e le mafai e tato nei ona sosongi o le lato research la lo fai o lato su isu enga la lo fa tu o lo fa pito al taimi nei o le kanesa le o tamaita ili ovarian cancer le kanesa le fa pia fo ila le bao cancer mo tangata uma e mana o mia la ni samples tu lo o le fe au lata pe a fa bela e o atu le fo ma I e fesilia I mai tal tal no I ai o lea ona o fa longo I ai I ta I fau e ma faia ona sosongi I a fe au lata pe I ele ka nesa le o ta mai ta I pe le ai tal tal no I ai o le si foi mea e ma ufo ilai lungo o le so e so inga fa aten kolosi pe fa pe tusi e tai pe ale canine medical detention ona e tala noa lea ma e tali fesili ona mawai leo o ete, e tu ulo e avelo fe aulata tu ulo e fai eso eso enga e mana miela ni samples pe se ato se varu se lau e mana miela vale ese esenga o tangata Pasifika o tangata Maoli o tangata New Zealand o tangata filanu lanua I uma o tato watu no ese ese ina ia lele yai e te le yai le atuanga o le fawasenga ina mosu eso enga lea e le tuia se tui e na olo feaulata lava o na avela ia lea e su e su e taifau ia o na ilola ia lea I oe o lo iai por fa o na failola ia o isi su e su enga ma isi fawasenga ina o le tausinga o e malasavalinga o e pea fapea mai o la e positive mai ai ale ai ia e mawole fili e mui ati oe au le si foi me e fe so so ani e le su e lea ina ia mawhai ona au mai a mai le fale o su e su enga I le avea lea mo le o se tasi le o fastepu mo su e su enga fa le kanesa e tele kwa inga kanesa ese ese au le kanesa mo mua lea o fa patino e su e su e ta I fau mo le taimine ai le io o atu I le au ngā telinga le au telinga o su e su enga o ngā se ngā sur kanesa ese I tutonu o fale mai mua tangata ma mai e ei tātou e o lau so atu lea so e su e tal tal noa ai lungo o le awala fa ten kolosi e te su e su e ai ma e tila sila iai po le alea po ai e ta I fau ai ma eu ia ma eu le popoto foi o ia si o si au fai ngā luenga ma lea me to tia a wai fa ngā ai e ta I fau a wai a tātou te ilo le te leo au ngā o ta I fau I ngā luenga I se e se so so ani I ngā luenga fai ngā tā ai mai se lava ia le vaenga le fai ia farm I se e se ia ma lo lava o si e tala e so so atu I le ia tātou ta I fau le au ngā o ta I fau ma lea oa oina a wāsu e su enga mō le kānesa e patino lava la I tina le ovarian cancer wha pia fōi. Le bao cancer e sili lava ona a fia ai tātou tangata Pasifika. O se musumusunga lea. Ia, o le masina fōi o me, le asurofur tasi leo te whālongolonga tuai e ta ua o le breakfast po metau sami po celebration po fa fia fianga po fa tasinga lan biniki fa solo ato ia o le mele fa patino la ile susu po ia te o ile ia te tatou tina awa o le

challenging health, but we're all trying to bring it together. So it's when all of us sing, "Ina polo fa pito ilumba ele ele matanga luing or soy for malo luinga or cervical motina or the susu or breast motina for if a pella bow or mo moe a tausanga lilimasun my valu and I lunga. A fa pella auto uso matina or the tausanga lea, yea, manatua. Ea le ya fa maumonga ale office or soy for malo luinga. E whaafasenga ai la tausanga, e a matala ona tu tavili atu i a le fōma, i fōma i whale ainga po o po le po manaki aile i atoa, po o la talata o le a atoa, limas fulma le valu au tausanga, pe a whaapo e fōila o limas fulma le valu anga ilunga, aile i, ele i, ele i loa atu i wha maumaunga ia, o umona whaisau su e su enga, i le bao screening le a waiai kita, iai mea e iai ia su e su enga, ia mea e fai ei su e su enga, e ma fai ona lafu atu i lau fale, ia te oi. E ma fai fo i ona e, a e o o atu le fo ma i fale a inga, pe ma fai fo i ona e alu i le Pacific Trust, i le lato ofisa, ma le lato clinic, po o le Hawora Maori Trust, e fisoso ani atu ia te oi mo lo bowel screening kit lea. O le isi su e su inga o le cervical e fo la le swab e fengo fie ala o me yelu e fengo fie o le bowel screening ma le cervical screening. O le cervical screening o le swab a fa pe fo ila e te awa ya tu il fo ma e fa le a inga po o po providers pe yo o le Pasifika ma le Hawora Maori. Ma e tala no iai. Ia e fai fo ila e fai po le ale po po a mailo toto po a mailo tata lo fatu po yesi swinga le mamafa tu lo a o mea ia awe te ita pe afisi fai atu fisi li silinga a wai lo ai le ata po wa yeni swinga tele po lai ok lava oe mai su esu enga mua mua a ia fa pe la ele yeni tustu singa mo ni fa mau maunga o su esu enga mua mua lo su e fua malo lo ina malie ono sai e tele fisili a e fia i loa ai le ata o oe malo so i fua malo lo inga. E ma fai lao na fai e ia le swap lea mo le HPV o le su inga mua mua lea. E ma fai foi lao na fai i inga i le i lo fua i fa le a inga po o le trust fa Pasifika, po le trust fa Maori, po fia lawe te fia awa i ai. So esu inga lo susu tu lou, awa e mawhai lawa on so esu inga ma talitala no i ai. O na i ai la i alea, e wha mau mau fo i la, i le matanga luenga soi fua malo roinga po le whale mai po le Health New Zealand. Ia le tala anga o su esu inga o fai ia te oi, e i ai la taimi a wha pea wa lata lata. E whaeloa atua ia te oi, a whapea o lau telefoni e mawale text, a whapea le ole text e mawale vili atu. Ia ale ole vili atu o iei seisi elu atu e tui tui, ile address o loo wha maumawina, o loo iai oe. O lao musu musu atu ia te outou uso, ia te outou tina. Po le alava o siaki e whaia, a whapea e te awa iatu ili whale talavai, e whaelo tui, pe te awa iatu ili fōmai, whale ainga pe te awa awai atu fo ile trust lea po le Pasifika po Hawora Maori. Ia e whaamau mau le lei le address lo le mea o lo outou au mau wai. Ia i loa le leima ia sao po o alava ni mea e lafu atu sao. Whaapea fo ila lau numero o lau telefoni po le telefoni asi o ainga po o aio le ainga. E mau atu ai oe mare tō ainga, whapea fo ila le e-maili. Ia maua lele, ia tūsi lele le e-maili, awa le mā, awa a sao oma ia le whamau maunga o mō oe. E maua tuai ia oe i talanoanga, po o whailonga, whailoilo atu ia te oe, po le whamanatu atu ia te oe o mea, e te tau on whai mō lo soi fua malolo ina, ia awa e te ita, whamau mau sao. Awa e te mā. E maua uma fesoasoani. Ai a te oe le paua e te whaamaoni a ili whaamaumonga o tala ia. Ma e loa ai ia fesoasoani ese ese e maua. Awa o lo tala noa. E maua atu ai fo le fesoasoani mou oe. Ia ole musu musu atu lea.